0: سلام خراغ لاستا سو سیاستی د رادیو گوین سرا پاتشه
1: رادیو گوین traveling without moving.

0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادیو ته خراغ لاس
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موونګ

0: زندگی کنین، ما شما رو خیلی دوست داریم.
1: رادیو گوین، تریولینگ ویداوت موویم.

0: خوب زندگی کنید، زندگی قشنگ و زیباستن.
1: رادیو گوین، تراولینگ ویداوت موینگ.